Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugihapong istasyon, kami magaingon.

Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingunana ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay, init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langanon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibala na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga dunay husto nga pagkaon og ehersisyo alang sa dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptomas sa sipon. Kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte, Phenelephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oran si DYRD Worldwide, alas 7:08 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininosab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Lunes, Mayo 18, tuig 2026, sa tuganis may nga tinguha. Sa Island Cinemall, hinikay og giandam sa mga gisaligan ting hipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan.

0: Nakatutok ang mga bulanon kung unsay mahitabo karon diha sa Senado diin dunay laing hulga na sad sa kudita ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Samtang gipaabot nga sugdan ang impeachment hearing kang VP Sara Duterte, human ang Senado na himong hukmanan sa nahisgutang kaso.
0: Ang ika-72 nga anibersaryo sa The Bohol Chronicle gisugat kini sa pinaka-grabing kaguliyang sa politika sa Pilipinas. Kawat sa flood control, gubot sa Senado, ug ang impeachment usab ni Vice President Sara.
1: Karong adlaw ang katapusang adlaw sa pagdawat o mga bagong butante alang sa barangay o SK elections. Yan komelik may butyag na waylugwa kung waylugway ang ikataw nga himuon lapas alas 5 karong hapon.
0: Magpadayon ang kainit sa panahon din sa atong lalawigan karong adlaw din posible kining maabot 41 degrees Celsius ang heat index.
1: Mga kadaguan sa British Infra Capital, mitabang na unsaon pagpadali o pagpatuman ang pagsud sa mga insik nga dili na magkinahanglan og visa inig bisita nila sa Pilipinas.
0: Bulanong Police Lieutenant General Bernard Banat ni pasidaan kini sa kapulisan sa itong lalawigan nga maglikay sa kalihukan sa illegal nga droga.
1: Mga burnout sugod na kasi natin ni atong Sabado, human giangkon sa NGCP nga red alert yung status ang Visayas Grid.
0: Sa ato ang police report, bag-o sa kalihukan sa illegal nga droga nga taga-lungsod sa Dawis, nasikop kanis by-bust operation sa Panglao Drug Enforcement Unit kagahapon sa hapon, sabtang nadakpansab ang usa ka drug pusher dito sa lungsod sa Tubigon.
1: Tulo ang naangol sa panagbangga sa duha ka mga motorsiklo dito sa lungsod sa Gindulman. Sa balitang regional, dagong sunog milamoy sa 134 ka mga Pinoyanan dito sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo, ni atong Sabado sa gabi.
0: Sa kauluhan, Senate President mihimakak nga ang pagbag-os liderato sa Senado aron usab kuno malangan ang impeachment trial ni Vice President Sara.
1: Nanawagan ang mga leader sa Simbahang Katoliko sa Senado nga sugdan dayon ang impeachment trial batok ni VP Sara.
0: Usa ka drone strike sa gawas sa nasod may atake kini sa usa ka nuclear plant sa Abu Dhabi kagahapon. Apan wa hinoy mga gikataho nga naangol o naapektuhan kabahin sa radiation.
1: Sa paugnat sa kusog, nagasud na sa Western Conference Final sa NBA ang San Antonio Spurs. Sa balitang artista, gitambaga ni Barbie Imperial ang katawhan nga dili ang ayan nga himuon nga idolo ang usa ka politiko.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balitang kumpleto detalye sa among pagbalik.

0: Nakatutok karon na mga bulanon o ang tibuok nasod sa nagkagrabing kalihukan sulod sa Senado diin mito maunausab ang hulga sa laing kodita batok kang Senate President Alan Peter Cayetano samtang ipabot ang pagsugod sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Naitabong bagong paglihok human mapulihan ni Cayetano si kani Senate President Vicente Soto III pinagi sa 13-9-2 nga butuhan ni itong May 11. Giyang ko ni Cayetano nga ang minority block nga gipangluhan ni Soto aktibong nangumbinsi sa ubang miyembro sa mayoriya aron mabawi pag-usab ang liderato sa Senado. Sumala kaniya, adunay pipila ka mga senador nga gingong gipressure atol sa mga negosasyon. Ang paglingkod ni Cayetano isip Senate President gisuportahan sa mga senador nga kalyado sa mga Duterte. Lakip nila ni Bongo, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, Amy Marcos og sa magsuong Villar. Samtang ang minority block, gilangkuban nila ni Ping Lacson, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian og Lito Lapid. Importante kayo among isyo tungod kay naimpis na sa Kamara si VP Sara Duterte o gilauman ngang Senado. Mao'y mulingkod isip impeachment court sa maong kaso. Apan kung mahitabo ang laing pag-ili sa liderato, posible nga malangan o masabok ang proseso sa impeachment nga naghatag og kabalaka bahin sa kaligon sa nasudnong institusyon. May pahimang nausab si Senador Erwin Tulfo nga kung adunay laing ko sa Senado, mahimo kining tanaw na sa publiko. Isip tinaw nga pagsuway sa pagpugong sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente nga posibleng makapaluya sa pagsalig sa katawhan ngadto sa Senado. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang numbers game sulod sa Senado samtang ang minority block. Naningkamot makabuot ang 13 kabuto nga gikinanglan aron mapahawa si Cayetano sa liderato. Tungod nini, ginauman ang laing tensyonadong banggay sa taas nga kapulungan sa Kongreso sa umabot niya mga adlaw. Gikan sa DYRD Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Samtang ipaabot nga sugdan ang impeachment hearing kang VP Sara Duterte, human ang Senado mahimong hukmanan sa naiskutang kaso. Atong paminawon ang dugang detalye ni Zera Arcayena.
2: Mulingkod isip impeachment court ang Senate of the Philippines karong adlaw, Mayo 18, 2026. Aron pormal nga hisgutan ang impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Ang pagdungog sa kaso musunod sa pag-aprubara sa House of Representatives of the Philippines sa Articles of Impeachment ngadtong Mayo 11, diin 255 ka mga kongresista ang mibutar pabor sa impeachment, samtang 26 ang misupak, siyam ang niabstain ug 27 ang wala makatambong. Samtang nagkaduol ang pagsugod sa impeachment proceedings, nagpadayon usab ang tensyon. Sulod sa Senado, tungod sa mga hungihong sa laing posibleng ku sa liderato, pipila lamang kaadlaw human mapulihan ni Alan Peter Cayetano, si Vicente Soto III isip Senate President. Ang nagpadayong political maneuvering sulod sa Senado, nakadugang sa kabalaka sa publiko kabahin sa kaligon sa liderato ug sa maayong pagdumala sa impeachment trial. Sumala sa mga political observers, ang impeachment hearing mahimong usa ka dakong pagsulay sa kaligon sa mga institusyon sa gobyerno ug sa pagsalig sa katawhan ngadto sa Senado. Samtang nakatutok ang tibuok nasod sa mga mahitabo sulod sa upper chamber sa umaabot nga mga adlaw. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Disisyente minutos, pasado alas siyente sa atong DYRD. Breakfast News, taliwa usab sa pag-saulog sa ika-22 nga anibersaryo sa The Bohol Chronicle. Giila sa mantalaan ng kasamtangang grabing kagubot sa politika sa atong nasod, nga gingong usa sa labing seryoso nga krisis giatubang sa Pilipinas sa bag-ong mga katuigan. Sa editorial nga gipatik usab karong simanaha, gihisgutan sa Chronicle ang nagkadaghang mga controversy sa atong nasod lakip na ang gingong trilyones ka pesong flood control scandal. Ang ikaduhang impeachment complaint

0: Atok ni Vice President Sara ug ang tensyonado usab nga kalihukan sulod diha sa Senado nga may kalibutan sa usa ka senador nga giakusahan sa paglikay sa husay diha sa ICC. Matur usab sa maong nga mantalaan, bisan usa lamang sa maong isyu, igo na nga makapaluya sa usa ka experience usab nga journalist. Apan karon nagkadungan ang tanang mga kontrobersiya nga mo hinungdan usab sa dako nga kabalaka sa publiko o sa media. Ipasabot usab sa Chronicle nga bisan ang international nga media mitutok usab sa nagbukal nga sitwasyon sa atong nasod, bisan pa sa nagapadayon usab nga gubat diha sa Ukraine o Iran. Gihisgutan usab sa editorial ang impeachment issue ni Vice President Sara diin nalambigit ang tutok ang mga kongresista sa atong lalawigan sa ilaha kabahin sa pagbutar sa maong reklamo. Ang mantalaan usab mi padayag nga wa kini ipadayag ang ilang mga boto sa wa pang opisyal nga confirmation isip kini sa pagtahod usab sa ilang nga prinsipyo sa responsible journalism o sa confidentiality sa mga tinubdan. Matod pas Chronicle, dili-dali ang trabaho sa media tungod kini sa mga pressure usab sa pagpangita sa tinuod usab nga impormasyon, pagpanalipod sa mga confidential nga mga detalye atol sa sensitibo usab nga mga isyu. Gipahinumduman usab samantalaan nga sukad natukod kini niadtong May 1954. Usa lamang kahigayon nga wa kini makapagawas og edisyon human sa declaration sa martial law sa Philippines niadtong 1972, diin gipahunong ang operasyon sa tanang media sa atong nasod. Karon ang Bohol Chronicle nagpabiling usa sa labing dugay community newspapers sa Pilipinas padayon gihapon sa paghatag og balita og impormasyon sa katawhan.
1: Good morning, Irudong Jetro Manilios. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Biti matiga humawid. Wanits na ris maugatis nagtanaw po. Gikan sa Kabayugan, Kalape. Asterio Doy Sabas. Sa Habitat Bool. Abrio Galio Barbarona. Nagtanaw po ka na ito karon. Karong adlaw ang katapos ang adlaw. Sa pagdawat o mga bagong butante alang sa barangay o SK elections, din kumelek. Ibutyaga way lugway ang gikataho ng himuon. Lapas alas 5, karong hapon, atong paminaon ang report ni Alagad Ray Tutas.
2: Hangtod karong adlaw na lamang, mudawat og aplikasyon ang Commission on Elections kun COMELEC alang sa mga Pilipinong gustong mubutar sa umabot ng barangay o sa Gunian Kabataan Election kun BSKE. Matod ni Attorney Rocco Lamanilaw, election officer sa Dakbayan sa Tagbilaran, wala na extension nga ihatag ang COMELEC human sa deadline karong adlaw.
3: Karon ang 18 Monday, ato ang last day. Basta transfer ID kanya o mag-change status ka, marriage certificate, kanya mag-correct ka sa imuhang data, madatag mo yung certificate. Sa ilang yaton, wala may nabago. Or correction kasi mong name, ginay, kinasip spelling. So magda ka o birth certificate na. Pero mag-change status ka from single to married, magda ka o marriage certificate sa mga SK nga.
2: Ang voters registration, bukas gikan sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon sa mga opisina sa COMELEC. Lakip sa dawaton ng mga application mao ang bagong registration, pag-ili sa ngalan o civil status, pag-kureher sa entries, reactivation sa voters records, pagbalik o pag-apil pag-usab sa ngalan sa voters list, pag-update sa records alang sa persons with disabilities, senior citizens, indigenous peoples o indigenous cultural communities, pagbalhin gikan sa overseas registration ngadto sa local registration. Apan dili tugutan sa kasabtangang registration period ang local transfer sa registration records. Aron mahimong kwalipikado sa pagparehistro, kinahanglang 18 anyos pataas adlaw sa barangay election. Alang sa SK elections, kinahanglan 15 ngadto sa 30 anyos sa adlaw sa piniliay. Residente sa Pilipinas sulod sa 10 minus, usa ka tuig sa dili pa ang eleksyon. Residente sa lugar nga butaran sulod sa 6 ka bulan. Wala ideklarar nga insane o incompetent. Walay final judgment nga kapin sa usa ka tuig nga pagkabilanggo o kaso nga nagresulta sa pagawala sa katungod sa pagbuto. Kinahanglan usab magpakita og valid government issued ID ang magparehistro sama sa national ID passport, driver's license, postal ID, PWD ID, senior citizens ID, PRC ID, SSS, GSIS UMID, o NBI clearance, lakip sa mga opisyal nga identification cards. Gikan sa Comelec, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Posibleng maabot sa 41 degrees Celsius, so extreme caution ang heat index sa atong lalawigan karong adlaw, Lunes, Mayo 18. Subay kini sa panagnausab sa panahon sa State Weather Bureau, makasinati ang atong probinsya. Karong adlaw, grabe nga kainit. Sa maong level sa kainit, dako usab ang posibilidad nga masinati ang heat cramps, heat exhaustion, o ang delikado usab nga heat stroke kung madugay ang pagbuwad sa adlaw. Tungod niini, giawag usab sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO ang publiko sa paghimo o mga lakang sa paglikay usab sa mga paunang proteksyon sama na lang sa magpabiling hydrated, likayan ang ilimnong makahubog, limitahan usab ang trabahong pisikal, likayan ang paggawa sa mga panimay, gawas kung gikinanglan kayon, aron lang malikayan ang gitawag nga heat stroke. Kining DYRD Breakfast News sa Tuganisa, maing tinguha sa Island Cinema Hall.

0: Good morning ni Luciano Araneta. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Fe Mongkada, Malimot is watching. Pasan aviso, nagtanaw po. Van Cajes, nagtanaw po sa DYRD Facebook. Chima Ramiso, Irma Shiga, at si Jose Horizon Pluma. Bungkaras. Mga kadaguan sa Abuites Infra Capital, mitabang na o kung saon pagpadali o pagpatuman ang pagsuot sa mga insik, nga dili na makinahanglan og visa inigbisita nila sa Pilipinas. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Nagapakita og suporta ang mga opisyalis sa Abuites Infra Capital sa paningkamot sa gagamhanang provincial sa Bohol aron mapadali ang pagpatuman sa visa free entry program alang sa mga turistang insik nga bibisita sa Pilipinas ug sa probinsya sa Bohol. Personal nga bibisita ni Gobernador Ari Sumintado ang mga tinugyanan sa Abuites Infra Capital aron hisgutan ang formal nga pagsumite sa aplikasyon sa probinsya ngadto sa Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro alang sa visa free entry program para sa mga turistang insik. Matod sa gobernador, gikinhanglan ang suporta sa Department of Foreign Affairs ug sa Bureau of Immigration aron na mahimong posible ang mga programa sa Bohol.
2: Kinahanglanon na maka-avail pa nining visa upon arrival.
3: Visa upon arrival.
2: Yeah. Mm-hmm. Na kani kinahanglanon og approval sa DFA and sure ko na usa ni sa factor na makatabang yun og pagbalik sa maka-entice ta pasabot maka-attract ta pagbalik sa itong mga turista labi na sa mga Chinese na diin nakapahimulos gud ang atong probinsya sa Bohol ngadtong mga panahon na. So with that mauday pod ang iyang tumong ug tinguha na naana sa gihimong initial talk with the Department of Foreign Affairs and of course with our support or ang appeal sa gikan sa provincial government dako daw ikatabang sa maong iyang gihimong kalihukan na ma-approve ang visa upon arrival.
1: Tumong sa initiative nga madani ang daghang langyang turista nga mabisita sa Bohol bisan sa mubo nga panahon kadili na kinahanglan og visa. Gilauman usab nga magadasig kini sa pagpadaghan sa mga direct flights gikan sa ubang nasod padung sa Bohol Panglao International Airport. Gitinghua usab ni Gobernador Omintado nga maapil ang Bohol sa 14-day visa free entry program alang sa mga turistang insik og business travelers susama sa kasantangang programa sa Cebu ug Manila nga gilunsad sa simbahin ning tuiga ubos sa facilitation sa DFA. Samtang niini gipasuog daw usab sa gobernador nga ang visa upon arrival scheme mamahimong usa sa pinakamaayong lakang aron mas mudaghan ang mga turista nga muanhi sa Bohol. Ang among issue resgutan usab atol sa courtesy call ni Gobernador Omintado sa bagong Tourism Secretary Bernadita Angara Matay sa Manila diin ilang gisgutan ang mga maagi aron mapalambo pa ang turismo sa probinsya. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: 30 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD a breakfast news. Bulanong Police Lieutenant General Bernard Bonac nipasidaan kini sa mga kapulisan sa itong lalawigan nga maglikay sa kalihukan sa illegal nga droga. At ang paminaw ng kompletong detalye si Alagad Earn Pahayahay.
5: Itong Biyernes, Mayo 15, ang Bohol Police Provincial Office abos pagdumaan ni Police Colonel Patricio Riga Jr., Provincial Director, mainiton nga mi-welcome ni Police Lieutenant General Bernard M. Banac, Deputy Chief PNP for Administration, atol siyang command visit sa Bohol PPO. Ang maong pagbisita na himong kahingayunan alang sa pagpamalandong, inspirasyon o pagbago, noga ang pagsalig sa serbisyo publiko. Samta naghatag si Lieutenant General Banac sa iyang talk to the men, tubangan sa mga personahe sa BPPO. Sa iyang mensaheng iyang isa-isa ng pagkahimong pulis, labaw pa sa trabaho, kini o sa katawag na nakaangkla sa maslaom nga katuyuan ang mamahimong panalangin uban usam sa tinuray nga pagserbisyo pagpanalipod sa katawhan o ang pagbarog isip magbalantay sa usag-usa. Gipahinumduman usam ni Police Lieutenant General Banac ang tanang personahe may tungod sa kapahinungdanon sa disiplina, integridad o ang pagkamayong tulubagon sa pagpatuman sa ilang mga katungdanan o paglikay sa pahilambigit sa ilegal nga kalihukan nga makadahig sa dili mayong imahe sa organisasyon.
6: unsa na may nahitabo karon nga ang atong PNP. Sila naman hinuon ang mga robbers, no? Extortionists. So we cannot allow this to happen. We cannot allow this to continue, and that is why we continue to implement strictly our disciplinary mechanism. One mistake, no? One mistake, one violation of the law. You will be charged. You will be arrested. No? You will be arrested. So never ever allow yourself to be involved in any violation of the law.
5: Si Police Lieutenant General Bernard Banak, ikaduhang pinakataas nga ranggo sa PNP, din usa ka bulanon nga nagagikan sa Bilar o lungsod sa Rimiao. Gikan rin sa PNP Provincial Headquarters. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Mercedes Matalines, nagtanaw kanat karon live gikan sa Australia. Miss Joel nagtanaw pod kanato, Nick Texon Lanaza nagtanaw gikan sa Davao Oriental, Ermashiga ug si John Felbesas. Mga burnout so good now kasi natin atong Sabado, humani angkon sa NGCP nga red alert ang status sa Visayas Grid. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Nasinati ang rotational brownouts sa nagareang bahin sa Bohol human gideklara sa National Grid Corporation of the Philippines ang red alert status sa Visayas Grid tungod sa kakuwangon sa supply sa kuryente sa rehiyon. Ang Bohol Electric Cooperative 1 kon Boheco 1 og Boheco 2 may patuman sa manual load dropping sumala sa hanggo sa NGCP human sa pagdeklara sa red alert. Matod sa NGCP ang red og yellow alert status tungod sa kalit nga pag-undang sa operasyon sa pipila ka mga power plants nga mahinungdan sa kakuwang sa available nga kuryente sa Visayas. Gipadayag ni Engineer Algerico Siga sa Boheco 1 nga tungod sa sitwasyon, gipatuman ang usa ka oras nga rotational brownout sa napo ka mga substation o service area sa kooperatiba sugod ni adtong adlaw nga Miyerkules. Samtang ang Bohol Light Company Inc. ni patuman usab og rotational brownouts apan limitado lang sa pipila ka mga dagko nga mga establishment sama samtang kadaghanan sa mga residential consumers wala maapektuhi. Matod ni Cheryl Paga sa BLCI nga ang maong sitwasyon mamahimo paghapong masubli sa higayon nga ideklara sa NGCP ang pag-usab ang red alert status.
7: Naghuwat pa mi sa advice ni NGCP kung naaba sila ipa-load drop na to considering na-experience yung taroon o taas-taas nga pagkapalong. Pero at any time, pwede na po sila mag-declare, mag-conserve. Magdepende sa supply nga mahatag sa itong power generator. So, mo na yan na. May mga advisory, good service advisory, ipostada sa Facebook.
1: Tungod sa nagbalik-balik ka problema sa supply sa kuryente, naalarma ang Department of Energy o ang Energy Regulatory Commission nga mahinungdan sa ilang paggamando sa NGCP nga magsumite og komprehensibong incident report kabahin sa power supply interruptions nga nakaapekto sa Luzon og Visayas Grid gikan ni atong Mayo 12 hangtod Mayo 14. Matod sa DOE, gibutang sa peligro sa maong insidente ang milyon ka mga consumers sa tibuok nasod. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Hinara Banaog, si Jojo Socobos, mayang adlaw sa Dimodiha. Mayang buntag usab nganto ni Kagawad Roberto Bachoy Alba. Sa ato ang mga police report, bag-ong kalihukan sa illegal nga droga nga tagalungsod sa Dawis na nasikop kini sa bypass operation diha sa lungsod sa Panglao. Uban usab sa Panglao Drug Enforcement Unit kagahapon sa hapon. Atong paminawon ang kompletong detalye, Alagad Willie Maestrado.
8: Kaliugan sa Tipayot sa kinadiling Antrugas nga tagalungsod sa Dawis ang nasikop sa Baybas operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan ay ilan nga usak ka Jumari Raso, 24 anyos ulit ang lumad kaninga malupyo sa Puro 4 sa barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis. Kagahapon sa Seo Subuntag ang kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga gipalunahan ni Police Lieutenant Clifford Elibito nagpaygayon gini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Poblasyon na tunugan ini ang gigatapan nga namaligya sa Kingong Cebu. Sa supervision ni Police Major Sherwin Distura, gihimo ang bayan sa operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Alberto Giritan ug Barangay Kagawad Jaime Albotinte sa Barangay Poblasyon ug sakop sa media. Usa ka police officer bayer mipalit na ini usa ka putos nga Kingong Cebu sa kandidan nga usa ka libo pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon ini laing upat ka mga putos nga Kingong Cebu ang nakuha nga gibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 6.4 kagramo o gana sa standard drug price mokabat kini tanan ngadto sa 43,520 kapisos. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadiling drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jumari Raso. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si William Estrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Kagawad Bibot Budlo nga naminaw karon. Usab si Dr. Ronald Inting Pumatong. Mahil kawag aranton. Good morning. Dito Kuray Agulot Kuray sa Mature Pharmacy. Sergio Tambi sa GGS Seafood. Good morning. Tulo ang naangol sa pinagbangga sa duha ka motorsiklo dito sa lungsod sa Gindulman. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alaga Jun Cucheres.
9: Dali ang pagandes ng Galeris Medical Center ang usa ka bakalya sa usa ka motorsiklo. Makinin na sa magana iyang gisakyan ng motor dito sa lungsod sa Gindulman. Ang bakalya sa motorsiklo gipailangan si Jenny Rose Udal, 24 anos, lumad ng barangay La Union sa lungsod sa Kandihay. Na iya usab nga driver nga iya usab mag-uwang gipailangan si Christopher Udal, 33 anos, o kani iyang igagaw nga si Nico. Sa tuwang na sila gagahapon sa malas dos sayo nga kapunon nga parong unta kani silang tulo sa lungsod sa Andak kay mga ligo ug dagat. Apan pag-abot gyud sa mga barangay guang gidunman sa tuwang mapanginabi ni Police Senior Master Sergeant Binji Bitunyo, Police sa lungsod sa Gidulman.
10: Bakit sa pag-imbestigar ko sa ang kauban pero sa among investigator. Murag liberty ko sa ban pero as per allegation there, liberty sa ban ang tining driver A. Liberty sa ban tapon po niya kadung ko sila murag nang kasugat sila wet
9: gidali sila og rescue sa tuwa nga MDLRE mo sa Alonso sa Gidulman og gidagan diya sa hospital sa Alonso sa Kandiyay og sa tuwa nga nasa Iran nga kini si Dinero sa Udal mao gidali og transfer diri sa tuwa nga Galeris Medical Center human kini nakaangkol mga angol bun og singkalawasan og padayon usab kini gatiman sa tuwa mga doktor nakatong nakadasmag ani nga biktima nga gipaila nga si Apolinario Libres daga puro 4 Barangay Kambaol sa Lunso, Salicia, wa ni madad diri sa Tunggalya Hospital ug dito kini gihatod. Di usab sa Community Hospital sa Lunso kadiay apil usab ang driver aning generos nga iyang mag-uwang si Christopher Udal o kani ang igagaw nga Nico. Na ato usab nga dagag follow up ang atong bahas ka pulisan di usab sa Lunso sa Gidulman kabahin atong nakadasmag nga si Apolinario Libres.
11: Pagkaron ada man ang gato nakadasmag
10: sir. Katungkuan sir, katung during sa ay tabo sir ang matutak sa mga tawag ko sir gidapon sa kwan sir NDR gidag sa NDR sir
9: Andres sa Matangan sa Galeris Medical Center Kansileto Jugutseres ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
4: Good morning ni Mama Fessy Rojas si Fernando Flores at si Yenyen Jola. Naangol ang upad ka mga babae human kanina tagak sa gisakyang rides diha sa lungsod sa Bilar sa Piryahan. Nahitabo kini niadtong Domingos gabi eh. Matod usab sa investigasyon sa kapulisan ang upat ka mga babae na taga kini human na tuwang ang ilang gisakyang rides nga SpongeBob. Gidali kini og da sa health center ang mga biktima human usab nakaangkon ng mga angol sa ilang kalawasan. na siren sa gihimong investigations kapulisan nga ang mga biktima giingon mga nag-gara-gara sa pagsakay. Nag-selfie samtang nagtindog-tindog bisan nag-andar ang rides nga ilang gisakyan. Gibadlong sab amaong mga biktima sa wa pa kini ang aksidente apan gikataho nga wa kini mo pato hinungdan nga nangaangol ang ilang mga kalawasan. Alang sa ikaupat nga simana sa Ramiro Cares Wellness on Air, ang Ramiro Community Hospital nagapadayon usab sa kampanya sa edukasyon sa panglawas nga nakatutok kini sa hypertension. Ang bisitang doktor karong simana mao si Dr. Jose Socrates Ibardone kinsa mangulo sa sunod-sunod usab nga mga diskusyon kabahin sa pagpugong, sayo nga pag-ila ug ang hustong pagdumala sa hypertension. Pinagi niini nga segment ang Ramiro Cares Wellness on Air ang nagapadayon sa pagpasiugda sa kahibaw sa publiko kabahin kini sa mga sakit nga dili makatakod nga naghatag usab og gibugaton sa kamahinungdanon sa sayo nga pag-ila ug hustong pagdumala sa hypertension aron usab malikayan ang mga seryosong complications sama na lang sa stroke ug sakit sa kasing-kasing. Malampuson usab nga gipahigayon sa Office of the City Administrator ubos kanini ni Alvin Acuzar ug sa mga attached offices alang sa ilahang first semester volunteerism activity nga gitawag og CARES o City Administrator's Office for Resilient Environmental Stewardship pinaagi kini sa mangrove bagging activity nito nga Mayo 15 diha sa Barangay Talo-to. Kabahin kini sa maong kalihukan ang Tagbilaran City Environment Management Office, Tagbilaran City Traffic Management Office, City Economic Development and Investment Promotion Office ug ang Alert Team sa pagkitimbayayong usab sa Catholic Relief Services ug sa Barangay Talo-to Council. Sa maong aktibidad mukabat kini sa 2,000 ka mga mangrove ug coastal seedlings ang naandam ug nabag-o. Lakip na ang nipa, bakhaw ug kining alisay ug bungalon. Matod usab ni OIC City Aggregate Head Dr. Carl Pradera kining mga kalihukan ikatutong mangrove seedling nursery nga natukod dinhi sa dakbayan isip kini kabahin sa padayon nga environmental conservation ug coastal protection program sa atong syudan. Among kalihukan kabahin usab sa suporta sa ikatutong executive agenda ni Mayor Jane Green Transformation nga nagtumong sa pagpaligon usab sa environmental protection o climate resilience sa atong dakbayan.
0: Good morning ni Luciano Mika Yabas, nagtanaw gikan sa Hanupol Hydro, Teresita Rabanal Acero nagtanaw po sa DYRD Facebook, Bro Francis Akaak, good morning. Si Batang San Rokihon nagtanaw. Ogusab, good morning ni Kagawa Charles Cabalit ug Team Butalin. Padayon karon ang pagpasalida sa Sweet Escape diha sa ICM Screenfield Cinema. Ato paminawon ang report ni Boom Bolero.
12: Padayon nga gisalida ang pelikula nga gi-shoot dinhi sa Bohol, ang Sweet Escape kauban sa sikat nga mga artista nga Korean actor nga si Kang Dong-gun o si RC Muñoz ang padayon nga gisalida sa ICM Screenville Cinema. Ang Korean actor diha mismo sa Screenville ni adtong Miyerkules sa gabi aron mag-abi-abi sa mga fans.
13: Yeah, please share the our Sweet Escape movie and then you were please upload the good writing them the some Facebook or Instagram your SNS and they share that your friend award the good movie. Right. So already I'm a few times to watch this movie, but today I'm crying again. Yes, all this soon. Thank
12: yeah,
13: you.
12: Yeah. Oh. Talagsaon ang Sweet Escape nga pelikula kay gi-shoot kini entirely dinhi sa Bohol. Ang screening time alas 4 sa hapon o alas 7 sa gabi diha sa ICM Screenville Cinema. Garbo kanato mga bulanon, sanglit nga na-promote pag-ayo ang Bohol, apil na ang Dolores Chocolate sa maong pelikula. Sweet Escape sa Screenville Cinema sa ICM, alas 4 karong hapon o alas 7 unyang gabi. O ginisi Bumbulero, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
14: RD.
0: Good morning ni Kagawa Dani Abuliana o Bachoy Albada sa Poblasyon 2. Si Doris Kaluyong nagtanaw po nato karon gikan sa Corelia. May Claire Simini, good morning. Chuck Mijares nagtanaw live gikan sa Panglao Bohol. Timmy Bautista Silmar nagtanaw pod gikan sa Inabanga. Sa balitang regional, gatusan ka residente ang nawagtangan silang Pinoyanan human sa usa ka dakong sunog nga niigo dito sa Sityo Silangan, Barangay Tehero, Dakbayan sa Sugbo niatong Sabado sa gabi. Din 247 ka mga pamilya ang naapektuhan niini. Basin usab sa datos nga gipagawas sa Cebu City Department of Social Welfare and Services kun DSWS. Niulbo ang sunog mga alas 6:58 sa gabi. Din 134 ka mga Pinoyanan sa nahisgutang lugar ang gilamoy sa kayo. Base sa labing uhing update sa DSWS, mga alas 12:40 sa kadlawon, 120 ka mga Pinoyanan ang naugdaw, samtang 14 ka mga panimay ang partially burned. Samtang ang Cebu City Fire Station, nagkanayon, nga gibanabanang nikabat nga to sa 2.25 billion pesos ang danyos sa nahisgutang sunog.
4: Hintang sa panahon, kumanini.

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ato kanato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nga baligya usab sa mga genuine replacement parts mga motorsiklo, kotse ug truck, sako bus nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gimando ni Philippine National Police Chief Police General Jose Nartates Jr. ang usa ka independent nga investigation kabahin kini sa allegation nga ang mga local police naga-escort kini sa usa ka itom nga van nga gingong nagda kang Senator Ronald Bato de la Rosa pagawas sa Senado niadtong Mayo 14. Matod usab sa PNP ang mga investigador gitahasan sa pagsusi. Sa lain-lain mga ebidensya, lakip na ang mga logbook, CCTV footage, radio dispatches, mga deployment logs ug ang body camera footage. Aron sa mahibalan kung aduna bagayoy wala gitugutan nga tabang gikan kani sa pulis nga naitabo. Hangtod karon, ang PNP wa pa nagpagawas og bisan unsang opisyal nga resulta kabahin sa insidente samtang nagpadayon usab ang hingpit nga imbestigasyon.
2: Nanawagan ang mga leader sa Simbahang Katoliko sa Senado nga sugdan dayon ang impeachment trial batok ni Phoebe Sara. Nagkahiusa ang mga miyembro sa Caritas Philippines Social Action Network sa panawagan nga sugdan sa Senado ang impeachment proceedings. Ang panawagan gipagawas sa kaadlaw sa wa pa ang panagtigom sa Senado isip impeachment court sa pagduma ni Senate President Alan Peter Cayetano na sayran nga pirmado kini sa 167 ka mga pari o mga obispo nga nag-auhag sa Senado nga sundon ang konstitusyon o idayon ang trial batok ni Phoebe Sara.
1: Dugang balita, Pilipinas, humaniini.
0: B-Y-R-B. Balita, Pilipinas.

0: Kining Balita, Pilipinas. Ito na to sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Di kalidad nga servisyo. Tungod kay gi paluyuhan sa Goodyear. Doawang karoon ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan, Venancio, Pinting Avenue, Nakbayan, Stigbilaran. Gibutyag ni Attorney Ramises Villagonzalo, usakinika International Criminal Court Accredited Lawyer, nga kinahanglang masilbi una sa NBI ang warrant of arrest nga gikan kini sa ICC batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa. Una mo epekto ang temporary restraining order nga gipangayo usab ni de la Rosa ngadto sa Korte Suprema. Matod ni Attorney Villagonzalo nga ang issuing authority sa mismong warrant batok ang de la Rosa anaa sa ICC ug way laing makapapas sa epekto kundili ang ICC mismo gumikan usab sa mga posibleng mga balidong mga rason. Lakip sa mga rason niini mao ang posibleng pagkasipya sa korte o ang panghitabo nga kung aduna nay kaso nga ipasaka dire sulod sa Pilipinas apan sa pagkakaron wa pay mga rason nga maka epektibo sa mismo nga warrant sa ICC hinungdan nga nagpabilin kining balido.
1: Gipangi makak ni Senador Kiko Pangilinan ang mga huhungihong kabahin sa bagong kudita sa liderato sa Senado. Ugi ang gitinaw nga wa si interes nga mamahimong Senate President. Sa Facebook post sa Senador, nakalatid ni ini nga mas gusto niya nga tutukan ang food security kaysa muapil sa inilugay sa liderato sa Senado. Migawas among isyo human sa taho nga dunay pipilag ka mga senador nga milihok aron pulihan si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog humanin.
2: D-Y-R-D. Balita!